ki I gash tsi ki hi gash ko ho e ado lebe tsi I gide e yan ki I gash ko e ya te jo hat e hegi di e ya new world screw worm bo ye hegi neve yo to ha a je li a kawadi